0: But you're just a boy.
1: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 11 stepeni.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Kantonalni odbor Sarajevo odgodio je do daljnjeg najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je postignut određeni napredak u pregovorima sa vladom kantona Sarajevo. Iz sindikata navode da je u službenim novinama kantona objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja. Sindikat očekuje poštivanje dogovorenog i realizaciju obaveza prema zaposlenima uz poruku da će nastaviti pratiti situaciju i reagovati ukoliko njihova prava budu ugrožena. Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru registrovan je sinoć u 23 sata i 25 minuta nedaleko od Sarajeva. Prema izvještaju Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla je registrovano 24 km istočno od Sarajeva, odnosno 7 km od Pala na dubini od 6 km. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18 na jugu do 22 stepena. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su 9 sati.
2: Hladnije vrijeme uz mjestimičnu kišu otežava saobraćajne uslove širom zemlje. Povećana je opasnost od odruma i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječni tokovi u kotlinama, ima i magli i sumaglice koja smanjuje vidljivost. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima na cestama, a s obzirom i da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se u toku dana pojačan intenzitet saobraćaja. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su jučer u Varšavu, gdje ih danas očekuje susret protiv Poljske u okviru Lige nacija. Susret protiv Poljske igra se na stadionu Narodovi u Varšavi s početkom u 20 sati 45 minuta. Svi fudbaleri su trenirali i spremni

Odigrane su sve utakmice Kupa Nogometnog Saveza Federacije. Posušje u gostima savladalo Mladost 3-0, dok je Igman bio ubjedljiv protiv Goražda sa 7-0. Goški je pobjedio Slogu 2-1, a Bosna iz Visokog Stupčanicu sa 2-0. Vitez je slavio protiv Hajduka iz Orašja 3-0, Čapljina je savladala Romaričaj 3-1, a Tomislav Olimpik Novi Grad 2-1. Travnik je u gostima pobjedio Ljubuški 2-0. U ostalim susretima Brotnju je savladao Rudar 2-1, Krajina Bratstvo 3-2, Sloboda Radnik 3-1, Tešanj Jedinstvo 1-0, dok je Zvijezda bila bolja od Budućnosti rezultatom 3-0. Sarajevo je ovih dana domaćin jednog posebnog sportskog događaja. Specijalne olimpijade Judo Open Sarajevo 2026, međunarodnog takmičenja koje okuplja sportiste s intelektualnim teškoćama iz brojnih zemalja svijeta. Takmičenje koje se održava od 25. do 26. septembra okupilo je zvanično prijavljenih 20 zemalja, preko 300 takmičara sa 4 kontinenta. Ovo takmičenje ima i historijski značaj, jer se specijalna olimpijada u judovu po prvi put uključuje u programe Međunarodne judo federacije na ovako visokom nivou. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: are beautiful. Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su jučer u Varšavu, gdje ih danas očekuje susret protiv Poljske u okviru Lige nacija. Susret protiv Poljske igra se na stadionu Narodovi u Varšavi s početkom u 20:45. Svi fudbaleri su trenirali i spremni dočekuju meč. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuju 4 utakmice u kratkom vremenskom periodu. Nakon utakmice sa reprezentacijom Poljske za 3 dana, odnosno 28. septembra, gostuju selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu, a nakon gostujućih susreta, reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće još 2 susreta na stadionu Bilino polje u Zenici. Protivnik BH selekciji 2. oktobra biće Švedska, a utakmica protiv Poljske na programu je 5. oktobra. Odigrane su sve utakmice Kupa nogometnog saveza Federacije. Posušje u gostima savladalo Mladost 3-0, dok je Igman bio ubjedljiv protiv Goražda sa 7-0. Goški je pobjedio Slobu 2-1, a Bosna iz Visokog Stupčanicu sa 2-0. Vitez je slavio protiv Hajduka iz Orašja 3-0, Čapljina je savladala Romarića 3-1, a Tomislav Olimpik Novi Grad 2-1. Travnik je u gostima pobjedio Ljubuški 2-0. U ostalim susretima Brotnju je savladao Rudar 2-1, Krajina Bratstvo 3-2, Sloboda Radnik 3-1, Tešanj Jedinstvo 1-0, dok je Zvijezda bila bolja od Budućnosti rezultatom 3-0. Sarajevo je ovih dana domaćin jednog posebnog sportskog događaja. Specijalne olimpijade Judo Open Sarajevo 2026, međunarodnog takmičenja koje okuplja sportiste s intelektualnim teškoćama iz brojnih zemalja svijeta. Takmičenje koje se održava od 25. do 26. septembra okupilo je zvanično prijavljenih 20 zemalja, preko 300 takmičara sa 4 kontinenta. Ovo takmičenje ima i historijski značaj, jer se specijalna olimpijada u judovu po prvi put uključuje u programe Međunarodne judo federacije na ovako visokom nivou. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su jučer u Varšavu, gdje ih danas očekuje susret protiv Poljske u okviru Lige nacija. Susret protiv Poljske igra se na stadionu Narodovi u Varšavi s početkom u 20:45. Svi fudbaleri su trenirali i spremni dočekuju meč. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuju 4 utakmice u kratkom vremenskom periodu. Nakon utakmice sa reprezentacijom Poljske za 3 dana, odnosno 28. septembra, gostuju selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu, a nakon gostujućih susreta, reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće još 2 susreta na stadionu Bilino polje u Zenici. Protivnik BH selekciji 2. oktobra biće Švedska, a utakmica protiv Poljske na programu je 5. oktobra. Odigrane su sve utakmice Kupa nogometnog saveza federacije. Posušje u gostima savladalo Mladost 3:0, dok je Igman bio ubjedljiv protiv Goražda sa 7:0. Goški je pobjedio Slogu 2:1, a Bosna iz Visokog Stupčanicu sa 2:0. Vitez je slavio protiv Hajduka iz Orašja 3:0, Čapljina je savladala Romariče 3:1, a Tomislav Olimpik Novi Grad 2:1. Travnik je u gostima pobjedio Ljubuški 2:0. U ostalim susretima Brotnju je savladao Rudar 2:1, Krajina Bratstvo 3:2, Sloboda Radnik 3:1, Tešan Jedinstvo 1:0, dok je Zvijezda bila bolja od Budućnosti rezultatom 3:0. Sarajevo je ovih dana domaćin jednog posebnog sportskog događaja. Specijalne olimpijade Judo Open Sarajevo 2026, međunarodnog takmičenja koje okuplja sportiste s intelektualnim teškoćama iz brojnih zemalja svijeta. Takmičenje koje se održava od 25. do 26. septembra okupilo je zvanično prijavljenih 20 zemalja, preko 300 takmičara sa 4 kontinenta. Ovo takmičenje ima i historijski značaj, jer se specijalna olimpijada u judovu po prvi put uključuje u programe Međunarodne judo federacije na ovako visokom nivou. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.